gel weltindi galle bamu haa winde yewnde roni ɗum maadi yani wonti baade ñiŋoore muusnde rewa e mum.